0: Kretschmitschino, da wusste mich ja.
1: Da war schnell so.
0: Na, den Zapau wird sie zwei Brücken haben.
2: Wir tut im Tijinio Ritschu, wo dobrich Potschinkach Tschloika. Jensa, was braunostschi? Wes wo jes braunostsch, zis wo bravo? Na sakquatsche, jednies Mirnice, posi juje Tschwovik, zwoje jednane, a pütas braune Rossut. Jessatsch kasnio pokazaja Putsch, ale tisch wonnes unam nadauk. Je zlubosču napjeljič, a je nic jako pšikaze, ale jako podpiru, k dopelnjenemu živinju zrozumič. Bez lubosče ne je spravnostče. Tun, kiž druho zatama a zasudži, bez toho za je je osvršal a zrozumil, spravne ne buče. Ja šak praju, tun, kiš za Boži virnostču ne pita, ne buče druhemu napšečivo spravne. S človskimi kaznimi a tisacami predpismu ne može so spravnostči dopomač. Spravnost je vosepite znamjo zamovitega človeka.
0: To praj pa uvrt ze zwei Brücke nave na doku a zamovitosti srpskeho evangelského vosadného zviazka. Cimenčine do vosemešie. Štú spiva? Christoph Zisch.

0: Unter Hot Sugar Band, ja, natürlich, Pschaschanich, ne, WC Pschaschanich, Kupko, sa Musiko, sa Lindy Hop, a Swing, Musiko, a Swing, Rea. Na, Campuso, Bramboske, Technische Universite, BTU, Jinsa, Professor, Kia, Professore, Nje Rejojo, wenn die na wasche Pschaschanja wette gronio, tam ja Jinsa Informatiski, Studine, Jen. Zosha will, jadentich, skocho, wessem, jas jetzt studio, wech Programmo, studiro wasch, pen, jo, to definitiv, ja, definitiv ne netzo sa was, na te BTU, nja mojo scho ja no studiro wasch Architektur, aber Maschinotwarstwo, deke Kultur, Weder Musiker, aber Pädagogiker su opcije. Uše toko dajo nove Zeptarski studium za zakvadnu šulu, a ja mam ho moju koleginu Diano Šecuru. Diana, budu teke ten nove studio serskega Zeptarstva prezentirovaš.
1: Jo, wenn zwuscher dort zeptaskego studioma sa zakvadnu šulu. Serbšinu dajo ve kombinaciji z fachoma matematika a nimsčina. A studium debisch gradu usmerjone na praksu. Wietze wotom zgonio schon net saštundu sega jadnok ve prezentaci na gwonem campusu teje BTU hovohože bozu. Ašto sega styrich su tam teke šake stojnice, žoš mežošo se dali informirovaš.
0: Mežik, Jana. Pšipetla gronjane teke docentku, abo docenta za serštino peta BTU ten studium gat se nento akle nadfario ten serski. Proču vaš mogu se kvalificirovane luže ešči jaden tyžin dvojko, to kroni 16. junija z Goencio ta frista, a cošo nento vece vežeš pon gledašo na webok univerzite www.b-tu.de.
2: Nie, to nie mam kupo przemcy niż. Zawsze bym nic. Jo, nie to napszał do uzeszy.

titel Merski storm jo Vivaldi užvau dogromade styri razem. Poušikne płaši pak ten koncert estur, ako jogo nejvěci ražene opisovania přírody. Vivaldi jo skomponiroval svej Merski storm 200 let do písaneje muzikaliskeje vizie Claude Debussy. Ako jo Debussy sam písal v tom v listach, jo se ven orientiroval za Atlantikom na pet północy francouzskeje. Vivaldi jo bo živi ve Venecii, ako jo napisał sveju tverbu. Orkestra, ako jen znajomi žinca, njejo se tencas išči uvijal. Šumenje štorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, z razne jadnorješimi sredkami. Tegde jo to pak neskeri ugbavo veliki zašišć. A ušej šogo kružili se zolo violine pšes štorm, to optorijo samo išči žinca vši suharjo.

svjetovo merja stoje pred velikimi upominanjami a obkrozenim. V slednjih čižašća letach su vece ako čista merskih poninov pripovježeli ako umarve. Teke pri samem povojca šiknih koralovih rifov je stamana. Jedna z velgickan važnih pšicinov su trajnje pribirajuce kopice vedpadkov v merjach. Gadovate mašizne z rolnikarstva a industrije dostavaju se přes gruntovu vedu a reki do merja, a tam přeminjaju oceanijski ekosystem. Vidobne sliede su napríklad vetemeranje rybov, merskih cicarjov a merskih ptaškov. Přes te škedne mašizne rozširjaju se pak teke škednive algi a druge organizme, a veni se ubiežujú s koralami a mušlami ve carobu. Rovnocasne sú merja nadmierne živojte. Za živienie na zemi grozne kolovrot.

0: Minnesota Hot Sugar Band. Ja, natürlich Pschaschanich, ne, WC Pschaschanich, Kupko, sa Musiko, sa Lindy Hop, a Swing Musiko, a Swing Rehe. Na Campusu Bramborske Technische Universite BTU Jinsa Professorki a Professore Nierioju, wenn die na wasche Pschaschanja wette Gronio, tam ja Jinsa Informatiski Studine Jen. Zosha will, jadentich skocho wessem jaset Studio wech Programmo studiro wasch pen, jo, to definitiv ne net so sa was. Na te BTU nja ma jascho jano studiro wasch Architektur, aber Maschinotwarstwo, teke Kultur Weda Musiker, aber Pädagogika su opcije. Ušje togo dajo nove ceptarski studium za zakvadnu šulu, a ja mam ho moju koleginu Diano Šecuru. Diana, budu teke ten nove studio serskega ceptarstva prezentirovaš.
1: Jo, wenn zwuscha do zeptaskego studiuma za zakvadnu šulu. Serbšinu dajo v kombinaciji z fachoma matematika a nimsčina. A studium debisch kradu usmerjone na praksu. Wetze wotom zgonio schon net zaštundu sega jadnok ve prezentaci na gwonem campusu teje BTU hove hoje bozu. Ašto sega styrich su tam teke šake stojnice, jo šmežo šo se dali informiru vaš.
0: Mežik, Jana. Pšipetla gronjane teke docentku, abo docenta za serštino peta BTU, ten studium gat se nento akle natvario ten serski. Proco vaš mogu se kvalificiru vane luže išči ja, denn Tüschen Duiko, Togroni, Tijas Zego Junia, Skoinzio Tafrista, Arzosha, Enento, WC, Wiesisch, Pon, Gliederscher, Naweborg, Universite, www.b-tu.de.
2: Ja, dann ja, am Gupopscherm zinnig. Sapscherm nichts. Ja, Ninton, Abschau, du Usesche.

titel Merski Storm jo Vivaldi užvau dogromade styri razem. Poušiknje płaši pak ten koncert estur, ako jogo nejvěci ražene opisovanje přírody. Vivaldi jo skomponiroval svej Merski Storm 200 let do písaneje muzikaliskeje vizie Claude Debussy. Ako jo Debussy sam písal ve tom v listach, jo se ven orientiroval za Atlantikom na pet północy francouzskeje. Vivaldi jo bo živi ve Venecii, ako jo napisał sveju tverbu. Orkestra, ako jen znajomi žinca, njejo se tencas išči uvijal. Šuminje štorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zrazne jadno rješimi sredkami. Tegde jo to pak neskeri ugbavo veliki zašišć. A ušej šogo kruželi se zolo violine pšes štorm, to optorijo samo išči žinca pši suharjo.